آداب، یہ آکاشوانی ہے، خبروں کے ساتھ میں کلیم احمد۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے چنئی میٹرو ریل پروجیکٹ کے دوسرے مرحلے میں پون ملی وڈا پلانی ریل پٹی کا افتتاح کیا۔ وزیر اعظم آج ہی چنئی میں 13,000 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کرنے والے ہیں۔ بھارت نے سعودی عرب میں ریاض کے ہوائی اڈے پر بار بار حملے ہونے کی مذمت کی ہے اور جان و مال کے نقصان پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ دلی میں خصوصی ایگزیکیوٹو مجسٹریٹ کی عدالت نے سی جے پی کے ابھیجیت دیپ کے، آشوتوش رانکا اور سورب داس کو رہا کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ پرامن طریقے سے اکٹھا ہونے والے لوگوں کی غیر قانونی حراست کی روک تھام کی جائے اور لوگوں کی آزادانہ نقل و حرکت کو یقینی بنایا جائے۔ نیپال کے گورکھا ضلع میں کئی مکانوں کے پانی میں بہ جانے کے بعد بوڑھی گنڈکی دریا کے علاقے میں لوگوں کو منتقل کیے جانے کے تعلق سے وارننگ جاری کی گئی ہے۔ اور بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ آج شام اندور میں کھیلا جائے گا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج چنئی میں 13,000 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹوں کا افتتاح کرنے والے ہیں۔ وزیر اعظم نے چنئی میں پورور میں تقریب کے مقام تک جاتے ہوئے روڈ شو کیا۔ جناب مودی نے پورور سے پون ملی تک میٹرو ریل سروس کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ وزیر اعظم نے تمل ناڈو کے وزیر اعلی جوزف وجے کے ہمراہ میٹرو ریل میں سفر کیا۔ 14.5 کلومیٹر کی میٹرو ریل سروس میں 3.7 کلومیٹر کا ایک منفرد ڈبل ڈیکر اسٹرکچر ہے اور اس میں ٹرین کو بغیر ڈرائیور کے چلانے میں مدد کے لیے جدید طرز کا سگنل نظام نصب ہے۔ وزیر اعظم 750 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ریل بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں کو بھی وقف کریں گے اور افتتاح کریں گے۔ ان میں 5 امرت اسٹیشن بھی شامل ہیں۔ امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت ان کی تزئین کاری کی گئی ہے۔ جناب مودی آئی آئی ٹی مدراس کیمپس کے لیے روانہ ہوں گے، جہاں وہ سدھا گوپال کرشنن برین سینٹر وقف کریں گے اور جل کنٹیشور سیوا مندر میں درشن اور پوجا ارچنا کریں گے۔ بھارت نے پچھلے کچھ دنوں میں سعودی عرب میں ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بار بار حملے کیے جانے کی سخت مذمت کی ہے۔ ان میں کل کا شدید حملہ بھی شامل ہے۔